0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram marku 35, jaja M klasa Appetito 10 komada marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madrasima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na svoje mjesta. Pozor. Stat. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann. Jer volimo cipele.

Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: U Agromehanici tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

0: Samo danas.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50, bijelo grožđe, kilogram 2,99, špagete Filip 500 grama, marku 25, kroasan, jagoda, family pack for you, 5 komada, marku 99, zamrzivač Vivax 399, aparat za vakumiranje Senkor 99,50. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kort kataloga izdvajamo

0: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
2: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444.
7: Volkswagen.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: E li ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

0: osjeti moć.
1: Zabranjeno za maloljetne.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Pa ne može dan biti loš kad počinje ovakvom muzikom. I ne znam, desi li vam se da sasvim slučajno negdje sjednete da popijete kafu ili šetate i u tom počinje muzika u živo, izbora nema, sjedi. I onda, šta drugo nego novčanik, parica i sviraj. Neko veče na Vrbasu, ništa nije važno. Raskući će me muzičari, to je sve što mogu da vam kažem, ali divno je, divno uvijek čuti, pogotovo ovu pjesmicu. Šta ćete vi sve danas čuti od mene? Nema čega nema na ovoj mojoj listi. Napravit ću onaj kratki pregled vijesti da znamo šta se dešava. Pošto je previše loših, ja ću se potruditi da ostale budu dobre. Jedna od lijepih u porodilištima u Srpskoj, pošto je vikend bebe se ulijenile, u protekla 24 časa rođeno je 6 beba, 5 dječaka i djevojčica. Aha. A šta sam još sve spremila? Samo da vidim. Pošto nisam, jel te, na vrijeme otvorila varijantu, sad ne znam na pamet, ali sad ću ja to da riješim, dajte mi samo malo vremena. Evo ga. Znam da svašta nešto imam, ali zaboravim, pravo da vam kažem. Kasni odlasci na spavanje, onda kako se kod nas zatvaraju, a negdje drugo otvaraju škole, ponešto o suncokretima, o vrućim napicima, za vas ne znam, ali kafa, čaj, ne mogu da se piju ni mlaki, a kamoli ledeni, idu vrući, pa šta god da bude. Onda neke šašave priče koje se tiču ljubavi, kad nas očekuje mraz i kad nas očekuju minusi, ponešto o grožđu, danas je, ljudi, vjerovali ili ne, moj dan, Međunarodni dan čokolade. Međunarodni je dan i onog pozitivnog razmišljanja koliko je optimizam važan za naš život. Ponešto i o šljivama, ponešto o parkingu, o poštarima, o jeseni. Pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići, ali zna se što je najvažnije uvijek bilo i ostalo, a to ste vi. Naš Almir još uvijek na Korčuli, kaže sutra ponedjeljak, ko zna u koji grad idem za poslom. Nadam se bar da se malo odmorilo Almire i da je taj boravak na moru prijao. Naša draga Ina se javlja iz Vitine, kaže neka juče ostane kao dio sjećanja, današnji dan je dar, a sutra imamo razloga za nadanje. Neka ovaj dan bude blagosloven i lijep, posebno radnim i bolesnim. Draga moja Ina, hvala puno, divno je. Ramovići nas pozdravili iz Kaknja. Vidim, loše vam je i nek tako i ostane. Čiro nam se javio iz Slovenije. Naša draga Drena sluša u Prnjavoru, kaže ne može dan da prođe, a da Big Radio nije na odabranoj frekvenciji, naravno i kafa. To najbolja kombinacija. Još ako ima rakija, ali nemojte nikom reći, to je to. Naša pravaka se javila iz Slatine, ako se ne varam. Pozdrav ide i za vas. Sunce iz Bajerna kaže, osoba koja je sa mnom inspirisana, moje visoke račune i plaća. Da li me neko osuđuje, šta o meni misli, priča ili je inspirisan, stvarno o tome ne razmišljam, svejedno mi je i ne zanima me. I to je to, to je poenta cijele priče. Naša draga Azra tu kaže, ima ona pjesma koja kaže gdje si, da si moj golube, što se ne javiš? A moj odgovor je, evo mene pokraj tebe, zar me ne vidiš? Dragi moji bigovci, nedostajali ste mi, davno je rečeno, riječ može da nas povrijedi, razboli, tako riječ može i da nam pomogne i da nas izliječi. Razmislimo koje riječi upućujemo drugim ljudima, našem okruženju, ma ko bi u njemu. Neka vam je dan pun zdravlja, radosti i lijepih riječi koje dajete i dobijate. A vama neka i dalje bude ovako divno sa ovom ekipom koju imate oko sebe. Naša Medi pozdravila iz Bugojna, Dragutin se javio sa plavog Jadrana, naš Deni sluša u Nottinghamu, veliki zagrljaj i hvala za cvijeće. Stojanče pozdravlja iz Trošelja, svaki dan je lijep kad se čovjek probudi, a ništa ga ne boli. Koliko je to istina i koliko o tome ne mislimo. Neko drag ima veliki problem sa leđima zbog dešavanja, ne znam, infuzija, da se to izdrži, i kaže jedničak moj, joj kako je bilo lijepo ova dva dana da ne osjetiš nikakav problem u leđima. Dakle, samo to je bilo lijepo, nije važno što je pljuštala kiša, nije važno što je možda bilo nekih problema u sputnji, samo da nema bola. Ali kad te ništa ne boli, o tom ne misliš, nego izmišljaš koje kakve probleme.

20-ak minuta nam je do 10 časova, onaj brzinski obećani pregled vijesti. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas svete srpske novomučenike Jasenovačke. Žrtve koje su od ustaškog genocida tokom Drugog svjetskog rata postradale kad je za vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske u logorima u Jasenovcu, Donjoj Gradini i Glini od ustaške ruke ubijeno više od 700.000 ljudi. Zajedno sa ovim mučenicima Srpska pravoslavna crkva danas obilježava i mnoge druge mučenike postradale u jamama u Prebilovcima, Jadovnu, Ržanima i drugim mjestima. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je danas da se ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković više ne ponaša kao šef diplomatije, već kao političar koji vodi stalnu predizbornu kampanju, te je upozorio da takva politika ugrožava međunacionalne i diplomatske odnose, regionalnu stabilnost i mir. Konaković je poslije sahrane generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića uz vojne počasti u Beogradu poslao pismo na više međunarodnih adresa žaleći se na rukovodstvo Srbije i Srpske. Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su ranjene rano jutros kad je američki projektil pogodio iranski trgovački brod kod južne obale Irana u blizini ostrva Kešm. Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izvršili napad balističkim raketama i dronovima na bojnu bazu na jugu Saudijske Arabije. A u Džibutiju raste strahovanje da bi bezbjednosne posljedice eskalacije sukoba u Jemenu mogle da se preliju na rog Afrike, posebno zbog približavanja borbi Moreuzu Bab el Mandeb i mogućih poremećaja u pomorskom saobraćaju. Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio je savjetnik iz ET američkog predsjednika Jareda Kushnera. On navodi da bi, ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje na liniju Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila usaglašena, ali da Ukrajina za sad to ne želi da prihvati. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da održe direktne pregovore o okončanju rata na marginama predstojećeg samita grupe G20 u Majamiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da Rusija očekuje trilateralni sastanak sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom u doglednoj budućnosti, slično kao i savjetnik iz ET američkog predsjednika. Naredna runda mirovnih pregovora ukrajinske i ruske strane planirana je za oktobar, izjavio je šef kancelarije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Kiril Budanov. A ukoliko ukrajinski predsjednik zaista želi da se sastane sa ruskim predsjednikom, može da dođe u Moskvu. Poziv njemu ostaje otvoren, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Šveđani danas glasaju na parlamentarnim izborima koji će prvi put dovesti na vlast krajnju desnicu ili će zemlju vratiti ka liberalizmu po kojem je odavno poznata. Biračka mjesta u članici Europske unije sa 10 miliona stanovnika otvorena su jutros u 8, a rezultati izlaznih anketa očekuju se ubrzo nakon zatvaranja u 18 časova. Švedska opozicija koju svrstavaju u politički lijevi centar uoč glasanja ima tijesnu prednost nad vladajućim desničarskim blokom, pokazala su istraživanja. Elena Rybakina je nova šampionka US Opena i od sutra zvanično najbolja teniserka svijeta. Moskovljanka koja predstavlja Kazahstan savladala je Arinu Sabalenku u velikom finalu u New Yorku sa 2-1 i prvi put u karijeri podigla trofej na posljednjem Grand Slamu u sezoni. Rybakina će tako postati druga najstarija debitantkinja na prvom mjestu u istoriji ženskog tenisa i tek sedma igračica koja je prvi put postala broj 1 nakon 25. rođendana. Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su Zrinski rezultatom 1-0 u derbiju sedmog kola Premier lige BiH. Borac sad ima 13 bodova i na drugom je mjestu, a u narednoj utakmici odmirit će snage sa Slogom u zaostaloj utakmici drugog kola. Zrinski je prvi sa 18 bodova i u sljedećem kolu dočekuje Velež. A basket 3x3 selekcija Srbije savladala je Belgiju rezultatom 21-16 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Antwerpenu. Prethodno u prvom kolu Srbija je savladala Švajcarsku i kao pobjednik grupe prošla u četvrtfinale gdje čeka Litvanija. Ako volite najbrži cirkus na svijetu, danas na programu Velika nagrada Španije koja se vozi u Madridu, a počinje od 15 časova.
Ako niste za boravak u kući, bar ne tokom slobodnog dana, onda da znate, ovaj današnji dan umjeren, oblačan, jedino u Hercegovini sunčan, temperature od 18 do 24, u Hercegovini 29 stepeni. Dakle, idealno za boravak na otvorenom jer neće biti vruće, a neće biti ni padavina. Pa uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare kilogram 8,99, slatka muskat tikva kilogram marku i po, šampon za kosu Kopriva Afrodita litar 3,95, keks mix Nefis 250 grama marku 99, pegla Philips 47,50, TV Hisense 599. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Violeta i Cemva daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cemvih.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
4: Uštede idu i do 40%.
5: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
10: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nestižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

sam. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
1: 053-206-170.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
2: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U Didaku Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
8: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
7: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
8: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
7: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
12: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
11: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
13: O, komšija, pao novi traktor, a?
14: Pa, nije pao s neba.
13: A odakle je pao?
14: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
15: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
14: Nema neki, ima Eki.

I tu sam ja sa vama. Nećemo na put za ludilo. To ne dolazi u obzir. Mada i tu ako se baš mora, lakše ide uz čokoladu. Jedna od najvećih strasti na planeti, upravo čokoladica. Mislim da već sve znate o istoj. I kako se pravi i kako je nastala i protiv koga je nastala i 300 nekih čuda. I uvijek nam govore zdrava, nije zdrava, ne znam, treba crna, treba ovakva, treba onakva. Uglavnom, najslađi dan u godini. Dva puta se obilježava, toliko je čokolada važna. U julu i 13. septembra. Jedno je svjetski, a jedno međunarodni dan iste. E sad, kako da se obilježi dan čokolade? Kažu, može da se posjeti neki muzej čokolade ili da se isprobaju neke nove vrste, da napravite neki brzinski čokoladni kolač, da posjetite, odnosno da isplanirate da posjetite, ako već nema u vašem gradu, onda negdje dalje, onu varijantu na kojoj možete da vidite kako se čokolada pravi, obično zovu sve festivalima čokolade, da pogledate neki film o čokoladi. Može da se pusti i jami i čokolada, zašto da ne? Kako god okreneš, ono što je važno jeste da uz čokoladu sve nekako ide lakše. Jer nije brokula bila uz mene kad sam bila neraspoložena, vjerujte mi, ni bilo šta što proglašavaju zdravim, samo čokolada. Može i u obliku čokoladnog sladoleda, ne postavljam pitanje. Šta god da izaberete, pogriješiti nećete. Neki prave čokoladu u kućnoj varijanti, ne znam da li ikad ikom ispala dobro. Sjajnih kolača na tu temu ima, a postoji još nešto što danas možete da uradite. Obradujte nekoga ko vam znači čokoladom. Pa možda bude i krem banana, ne mora da bude ništa komplikovano. Čisto da neko zna da na njega mislite. Eto tako, ja mislim na vas, pa sam uspjela da završim i vašu razglednicu, pogledajte na Facebook stranici, opet ste toliko ljepote podijelili sa nama. A tu je i more poruka i porukica, priroda liječi dušu, kaže naša Gosa, ali nije u srcu, koliko vidim ona negdje uživa. Ali drago mi vidjeti jer vi zaista, ali zaista znate uživati i to vam ne treba nikad uskratiti. Kišna i prohladna Švedska, naša Sadeta i Kimi sa nama, Mile se javio iz Koprivne, Vesna nas sluša u Travniku, kaže plašljiv prijatelj strašniji od neprijatelja, jer neprijatelja se bojiš, a u prijatelja se uzdaš. Jok, samo u sebe se uzdate, draga Vesna, i samo na sebe uvijek računate, ako sve ispadne dobro, hvala, uspjela si, a ako sve zabrljaš, e pa sama si kriva, sad ćuti. A ta očekivanja od drugih ljudi obično ne izađu na dobro. Naša Goca iz Kuljana sa nama kaže, ma uz vas i bolovi se lakše podnose. Da prođu što prije, zagrlja ide za vas. Naselje sunca tu, kaže, pominješ jutros zdravlje. Održavajte zdravlje i najbolja mašina ako se ne održava pokvari se. Tako i sa ljudima. Ma koliko se činilo skupo i nepotrebno, uvijek se više isplati od popravke koja nije najčešće moguća. Da svi imate dobro zdravlje. E, ovo je istina. A o zdravlju možda najmanje mislimo dok se ne razbolimo. Lijepo jutro uz Big i Medovaču, naš Savan iz Kostajnice. Dobra. Momo nam se javio iz Gradiške, kaže, kad na godišnji ode šef, cijela firma se odmori. Ne čudi. I naš dragi Smiljko iz Beča, sad ime ti je sudbina.

Samo pozitiva. Uz dobru muziku sve ide lakše, a kažem samo pozitiva jer danas je svjetski dan pozitivnog razmišljanja i podsjetnik na onu snagu optimizma. Mada pravo da vam kažem, postajemo i malo toksični s tom pozitivnošću, kao u svakom trenutku na sve gledati dobro, ma ne može uvijek, ljudi. Ali ako vidiš da je 7 dana sve crno, zastani sekund pa se zapitaj šta i kako mogu da promijenim. Dakle, 13. septembar, svjetski dan pozitivnog razmišljanja, posvećen važnosti optimizma i uticaju koji taj neki pozitivan stav može imati na naše zdravlje, odnose i svakodnevni život. A pokrenut je sa ciljem da ljude podsjeti kako je izbor perspektive ključan u suočavanju sa izazovima. Širom svijeta podstiče male ali značajne korake od osmijeha i lijepih riječi, koliko god da ti je teško, do stvaranja navike zahvalnosti. A nemamo tu naviku već odavno. Istraživanja pokazuju da pozitivan stav doprinosi smanjenju stresa, jačanju imunog sistema i boljoj otpornosti na životne poteškoće. U svijetu nam dominiraju brze vijesti, dominiraju obaveze, neki svakodnevni pritisci, a ovaj dan podsjeća da se vrijedi zaustaviti, udahnuti i pronaći svjetliju stranu situacije, jer svaka situacija ima dobre i loše strane, kao i svaki čovjek, pa ih sagledaj sve. Možda danas da se zapitamo na čemu smo zahvalni, šta nas raduje i kako svojom dobrom energijom možemo uljepšati dan prvo sebi, a onda drugima, jer laže onaj ko kaže da drugima želi dobro, a njemu kako bude, jes malo sutra. A vi tumačite kako hoćete. A ja moram čitati poruke, more ih je. Naša Bilja se javila iz Švajcarske, Zagrlje, Biljo moja. Miroslav iz Požege u Višegradu uživa uz nas. Hvala vam puno, Zagrlje ide vama i srećan put. Onda velika Kladuša i naša draga Evresa. I jao, šta je moja Evresa sve ispisala, poslala i sličica, ali razglednica već gotova, tako da ćemo to sutra. Kaže, postoje radio stanice koje samo slušamo, a onda postoji Big 2 koji nekako postane dio života. Uz vas počinje jutro, uz vas prolaze obaveze, kafa ljepša, vožnja kući, pa kuća veselija, a i oni obični dan imaju neku posebnu priču. Svaka pjesma ima dušu, svaka melodija probudi uspomenu, a svaki poznati refren vrati osmijeh na lice. Neka nas pjesma nasmije, nekad dirne pravo u srce, nekad nas vrati u davna vremena, nekad jednostavno napravite da zapjevamo iz sveg glasa, iako nas niko nije pitao znamo li pjevati. Bolje da ne pita, mada priznaćete, Evresa, zaboravili ste onaj dio gdje krene neka pjesma i pitate se šta je ovo mudrom danas, jel pio ili Rena brlja po listi? Big 2 nije samo radio koji se sluša, nego koji se osjeća. Posebno je lijepo znati gdje god se čovjek nalazi može pustiti omiljeni radio i imati osjećaj da je među svojim. Bilo kući, u autu, na poslu, u dvorištu, u skafu ili dok se nešto radi, vi ste tu. Pa vidim ja da sam više umorna nego što trebam biti, a to je zato što sve živo radim s vama. Da ste vi nama još dugo godina uspješni, hvala puno. Sanja sa nama. Jao. Čupavci. Ja, budem li ih danas pravila, bit će problema. Kaže, nisam jučer znala da je svjetski dan čokolade, ali nešto me povuklo da ih napravim. A, intuicija. I tu je jedna, volim te. Hvala puno, Sanja. Zoran nam se javio iz Berlina. Ismet nas sluša u Grösbötlingenu. Kaže, nedeljno jutro je lijepo počelo uz Bigi čašicu medovače. A što se medovače tiče, prvi put sam je popio u Tuzli 99. Kod oca svog vozača i otad pijem svako jutro redovno, samo što sam otišao korak dalje u receptu pa sam pored meda i šljivovice dodao špice bijele misirače. To je pravi eliksir, to jest lijek koji pomaže kod niza nekih problema. E pa momci, ovo je muška stvar i muško zdravlje, dakle medovača i košpice bijele misirače, sad koji je odnos, ne znam. I onda imamo jednu poruku iz Njemačke. Sva je na njemačkom, ovo ću poslati Suncu iz Bajerna da mi prevede. Neko nas je tamo uhvatio i sluša nas, iako nas ne razumije, uživa. Pa pozdrav, Gerarde, ide i vama.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki.
7: Ima Eki.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni i vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file, kljucko 620 grama, 7,45, patlidžan, kilogram, marku 85, puding vanilija, Movenpik, 150 grama, marku i po, toalet papir, troslojni Classic Soft, ceva, 16 komada, 6,99, mašina za veš, gorenje, 599, pročišćivač vazduha, Bivax, 150, ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Evo opet ja. Hiljadu puta pričali o vještačkoj inteligenciji do sada i postavlja se pitanje vještačka inteligencija ili čovjek. Izgleda ono nama sličnija nego što smo vjerovali, jer nova studija pokazala kako ponavljanje netačnih tvrdnji i pritisak u razgovoru tjeraju vještačku inteligenciju da promijeni tačan odgovor. Ili ako hoćete da vam to prevedem, tjeraju je da laže. Kao i čovjeka, čim ga malo pritisneš, svašta bude. Pojedini modeli vještačke inteligencije mogu da povuku svoje tačne odgovore pod utjecajem ponavljanja i pritiskom tokom razgovora, pa čak i da se kasnije vrate na potvrđivanje laži, pokazala nova studija. U više rundi sprovedena i svaki put se desilo isto. Nekoliko modela je testirano, umjesto jednostavnog postavljanja pitanja i davanja odgovora, eksperimenti se oslanjali na duge razgovore koji su uključivali ponavljanje lažnih tvrdnji, kao i provokativnije formulacije i vršenje pritiska na model. Sa ciljem mjerenja tri ključna aspekta: sklonost modela ka greškama, njegove ubjedljivosti i sposobnosti da sopstvene greške ispravi. Dakle, liči na čovjeka više nego što se očekuje, međutim, mislim da nikad neće moći ono što čovjek može. Onaj fini razgovor, ono gledanje u oči, oni zajednički obroci, šetnje, druženja. I ljudi pokazali da je to još uvijek moguće. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je najduži sto na svijetu, postavljen u glavnom gradu Rumunije, u Bugureštu. Bio je dugačak 5 km. Sjedilo je 20.000 ljudi, a bilo je servirano više od 5 tona hrane. Pripremljeno nekih 20.000 porcija, meni uključivao tradicionalna jela, deserte i voće. Kaže, sve se protezalo u centru Bukurešta od Trga Ustava do Trga Unije, a sam događaj imao i humanitarnu svrhu, to je prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji. Prestrašno zvuči, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Sjajan, ali sjajan moment da vi vidite koliko je to ljepote. Toliko ljudi za jednim stolom pričaju i niko nema telefon, što je baš zanimljivo za vidjeti. Odnosno, nema telefon u rukama, vjerovatno je u torbi. Da vidim šta galamite. Naša draga Vesna nas pozdravlja iz Slovenije. Zagrlja ide u Sloveniju. Tu nam je i Dragoslava iz Dortmunda. Kaže, čuvaj se dobrote lukavog čovjeka. Au, ovo boli koliko je dobro. Deda Pero iz Titanika kaže, dobro jutro big ekipi, vjernim slušaocima. Opet moj komentar nevezan za današnje teme, bahatost ili neznanje, ali oduzimanje vozačkih dozvola i ponovo polaganje. Naime, jučer predveče izađem sa suprugom u baštu jednog hotela, to je ovdje kod kružnog toka, kod Audi servisa. Kaže, interesovao me taj još nedovršeni kružni tok. Saobraćajni znak da je pred vozačima kružni tok uredno postavljen. Iz pravca Akvane uredno se kreće kolona vozila prema Rebrovcu, prolazeći propisno kroz kružni tok. Međutim, među njima se nalaze i vozila koja lijevim žmigavcem upozoravaju da će nastaviti kretanje prema toplani. Ali jedno od 10 koja su vršila taj manevar to radi pravilno. 9 ih skreće ne obilazeći oko kružnog toka. Jeste da su to vozači auta od 100 i više hiljada maraka, ne pomaže ni upozorenje, odnosno sirene ostalih učesnika u saobraćaju, i onda u 19.15 šlag na kružnom toku, auto iz pravca Akvane prolazi sa lijeve strane i produžava prema Rebrovcu neusporavajući, umalo da napravi haos. Sviraju, blicaju, ali madam se ne obazire. Možda sam ja i prestrog, pa to je ta raskrsnica se pravi već drugu godinu, možda mi ni nije kružni tok u pitanju. Pozdrav saobraćajnoj policiji, ako može kafa u lokalu. Koliko je ovo sjajno, djelimično duhovito, ali tako oštro i skrenulo pažnju na 1000 problema koje imamo. Jedno jeste, koliko nepoštovanje, toliko čini mi se nepoznavanje pravila vožnje i činjenica da ako nekom skrenete pažnju na to da brlja, uopšte se ne stresira, čak se ljuti. Kaže, kad je čokolada u pitanju, za mene nema te kojoj je prošao rok. Deda Pero iz Titanika, ma samo ona sa 70% kaka ili ona za kuvanje. To može da ostane porodici, ostalo nestane brzo.

Ne znam da li je trenutno bilo veselije u Italiji ili tamo negdje u Karlovcu uz ovog Mitra Mirića, ali kako god, drago mi da uživate, ljudi moji. E sad uživanja. Mnogima prija ovo zahlađenje, mada su meteorolozi rekli da obratimo pažnju na činjenicu da su nam stigla rano jesenja jutra i večeri. Mraz već moguć na pojedinim planinskim visoravnima i u nešto višim predjelima. Nije baš još vrijeme da se zaštiti cvijeće i skloni u kuću, ali uskoro će biti. A tek sredina septembra. Moglo je to ljeto još da se produži, ako mene pitate. Noći će biti svježe i onda se postavi pitanje, pogotovo kad još na to dođe kiša, kako i šta raditi i naročito vikende ili slobodne dane provesti sa porodicom. Kažu, kad opada lišće, rastu uspomene. Jesen, savršeno vrijeme da se uspori, uživa u prirodi i provedu kvalitetni trenuci sa najdražima. Često ideje postanu problem, pogotovo u vrijeme telefona, ali šetnja kroz šumu i sakupljanje lišća, koliko god čudnovato zvučalo, zlatni tepih od lišća, idealna pozadina za porodičnu šetnju, ponese se korpa, sakupe najljepši listovi, kestenovi, žirići i kad se vrati kući, sa dječurlijom se pravi ili herbarium ili jesenja dekoracija, uspomena koja će krasiti dom cijele sezone. Kad su već telefoni, tu može da se napravi onaj fotoalbum jesenje boje, a djeca naravno budu srećna kad mogu da poziraju među lišće valjajući se po zemlji, bacajući lišće i svašta nešto. Onda je tu zajedničko pravljenje jesenjih poslastica, a danas jabuka, pa cimeta, a mogu i bundeve kojih voli. Isprobaju se recepti, zajedno se pravi, napravi se jesenja čajanka u dnevnoj sobi, tako da bude savršeno. Kreativna radionica u kući da se od listića i raznih biljaka naprave vjenčići, ukrasi, ramovi za fotografije, mašti na volju, na kraju i na netu ima ideja, pa se može spojiti moderna tehnologija sa cijelom pričom. Porodični filmski maraton. Kokiće, omiljeni film, napravite bioskop kod kuće, a ni odraslima nije loše da pogledaju kakav dobar crtić. I naravno, posjeta nekom seoskom domaćinstvu ili jesenjem sajmu, a i toga ima. Za kraj, jesen nas uči da uživamo u trenutku, u bojama, mirisima, ljudima oko nas, bez obzira na to da li ste u prirodi ili kod kuće. Ono što je najvažnije jeste da ste zajedno. Ako putujete, dobri moji, Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Brod, gužvice, i to na izlazu iz zemlje. Dakle, mnogi neće biti zajedno, ali idemo malo u Regensburg. Lukas, Leona, Matea, Ivana i ja. Ne ja, nego drugi ja. Sve nas pozdravlja, naš dragi Željko se javio. Onda je tu Daniel, kaže, gdje si prije s tom informacijom o stolu u Bukureštu? Sve me sjedeljke promaše. Pozdrav za Bigovce sa rumunsko-moldavske granice. Pa nisam radila juče, šta da vam kažem. A i kod mene, samo kad treba da se radi, svi me se sjete i pozovu, a tako kad treba nogice pod stoje, tu me zaborave često, ali ajde, nema veze, i onako ne volim da sjedim. Slavko nas pozdravio iz Australije, naša Sara se javila iz Lazareva. Kaže, ponekad poželim da imam kameno srce, ali ne da budem zla prema ljudima, već da se zaštitim od ljudske zlobe. Razumijem. Ljubica iz Banja Luke kaže, poslije mene se muškarac iloženi ili okrene crkvi. Svašta bi dodala, ne smijem. Zagrlja ide vama. Naša draga Amira nas je pozdravila iz Počitelja. Kaže, ovo sito u kojem se nalaze slike još mužev djed u Lamincima sačuvao, našli ga, staro je preko 100 godina i restaurirano. Ovo sam stavila u našu razglednicu. Refka nam se javio iz Bosanskog Petrovca, Elez iz Dobrog Polja. Senada sa nama zaboravila da napiše gdje smo, olgrlimo je jako. Politički pogrešno opredijeljen. Hoćeš ti da izađeš na ove izbore ili ćeš nastaviti da provociraš? Milan Saponira ne prati fabulu sadržaja radnje, nema muzičkih nedeljom, Milane. Naša Enisa iz Sarajeva putuje i prati moju stopu. Naša Nada se javila iz Gomirja, kaže, kasno čula da je dan čokolade, pa ubrala ovog bilja za ručak i za 10 čokolada, a
trebala je biti štrudla od jabuka. Za te izmjene u meniju normalno da si ti kriva. Usput uopšte me nije briga šta će i ko će pričati o meni. Jedino mi važno živjeti po mojim pravilima i da sam ja sigurna. A i odgajana sam da nikom ne radim ništa loše, već da živim svoj život, a ne tuđi. Da idem uzdignute glave i sa osmijehom, makoliko teško bilo. Veliki zagrlja ide u gomirje i apsolutno se razumijem, ovo je možda najbolji princip po kojem treba živjeti.

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
4: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
5: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

City Vlog. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Vlog. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Samo danas.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja Kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
8: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
7: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
8: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
7: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

Ma nije prekasno, taman je 12 časova i 14 minuta, prošlo podne, polako ušli u završni dio ovog našeg druženja za danas, a pošto će uskoro i ručak, mnogi će da prave i salate, evo jedne naučne priče. Paradajz bi jednog dana mogao da bude među prvim namirnicama koje će se uzgajati daleko od zemlje. Optimistično nema šta. Do ovog zaključka doveli ohrabrujući rezultati eksperimenta ruskih naučnika i školaraca koji su sjeme paradajza poslali u orbitu, a onda ga vratili na zemlju i posadili. Cilj eksperimenta pod nazivom U svemir sa svojim paradajzom. Odličan slogan bio je da se utvrdi šta će se dogoditi sa sjemenom paradajza koje je bilo u svemiru kad se vrati na planetu. Hoće li klijati, hoće li nići, razviti se u žbun, donijeti plodove, odnosno da li će preživjeti nepoznate uslove kojima je bilo izloženo. Institut za biomedicinske probleme Ruske akademije nauka riješio nam je i ovaj problem, a usput omogućio i učenicima da učestvuju u cijeloj priči. U septembru 25. poslali su u orbitu 400 km iznad zemlje sjeme paradajza, e onda ga vratili, posijali, među putnicima osim paradajza bili i miševi, i muve, i bakterije. Uglavnom, ovaj svemirski paradajz ljudi već daje prinos. Svi učesnici ubrali su više svemirskog paradajza nego paradajza iz kontrolne grupe koji je stalno bio na zemlji. Prinos je, kažu, veći za između 10% i 30%. E sad, kakve posljedice može imati na naše zdravlje, to ćemo znati tek kad ga iskonzumiramo. Ali ovo koje je preživjelo dolazak iz svemira bilo je snažnije, korijen svih ovih biljaka jači i razgranatiji, i sve sorte koje su otišle u svemir pa se vratile pogodne su za eto novu granu koja će se zvati svemirska poljoprivreda. Možda oni koji bježe od sela danas odluče da budu neki svemirski poljoprivrednici, da riješimo taj problem hrane. E sad će se kasnije vidjeti šta još od voća i povrća može da uspije eventualno na Marsu, jer on nam je jedna od glavnih destinacija, bar trenutno. Volim da i ovo znate. Naš dragi Šabić nas je pozdravio iz Cazina. Vlado i Jankica nam se javili iz Zenice. Tu nam je i Ivica. E sad, ja ne znam ove skraćenice zeničkih naselja, morate mi napisati puni naziv. Kova nam se javila sa Malog Dedinja, kaže, važno je samo da smo zajedno sa onima koje volimo. Istina. Slobodanka pozdravlja iz Mliništa. Ovdje, kaže, najljepša jagnjetina na planeti. Jasna nam se javila iz Njemačke, kaže, kad već pominješ jesen i zajednička kuvanja, kiša je, jesen stigla, e zato sve treba da miriši na cimet i juhu, odnosno supu od bundeve. Nikad to nisam probala i priznajem da sam skeptična, ali vjerujem na riječ. I dok je eto u Njemačkoj jesen i kiša, ovdje se još uvijek otima kasno ljeto, pa vidim mnogi skupljate šljivice, bit će pekmeza, jel tako? Jeste. Rodile, kaže, more ih u okolini Dubice. Pozdrav ide i u Javorane, kaže, treba imati čime razmišljati, a ova današnja djeca se boje lišća kad zašušti. Ne smiju se ni umazati, to je smak svijeta, tako da od tih tvojih aktivnosti nema ništa. Dobro. I ajmo još do Popadića koji nas slušaju u Švajcarskoj, kaže, moramo dati mali komentar na to vještačkoj inteligenciji. Prvo nas vještačkom inteligencijom, raznim kompjuterskim igricama, drogom razbole, a onda se postavlja taj veliki stoka u Bukureštu da bi se pedijatrija finansirala, pa se onda može postaviti pitanje ko je pametan a ko lud. Izvinjavam se, ali to je ono, sve pratimo kao neki svjetski dan, ali ne primjećujemo kako bi lako bilo biti samo svoj i ne imati uzore. S ovim se apsolutno slažem i to je najidealnija varijanta na planeti. Guraš po svom i nikog ne povređuješ.

slušam ove naše pjesmičuljke, pa sve nešto ja tebe ne zaboravljam, ludo te volim, ali mi zajedno nismo jer se ispričio neko 15. ponos ovo ono i onda pročitam ovakvu priču. Pa na ove ljude da se ugledate vi koji ste nesrećno zaljubljeni, kaže... Par iz Londona koji se poznaje već 3 decenije pokazao da ljubav ne zna za godine i prepreke. Njihovo dugogodišnje prijateljstvo tokom pandemije preraslo u ljubav, a sad su odlučili da se vjenčaju i to, ne vjerovali ili da, bez znanja porodice, dakle tajno. Njihove porodice godinama su bile bliske pa su zajedno odlazili na odmore. Međutim, oboje su u međuvremenu ostali bez svojih bračnih partnera, nakon čega su nastavili da njeguju tu svoju bliskost. E onda je sve poprimilo neki drugačiji oblik u koroni. Shvatili su da između njih postoji nešto više, a odluku o braku donijeli ovih dana. Njihova djeca su ih često pitala, hoćete li se više vjenčati, kad ne vrijedi da vi to krijete, vidi se. Ali nisu očekivali da će roditelji jednog dana jednostavno odlučiti da odu i to urade u tajnosti. Sve bi to bilo možda i manje zanimljivo da sudbonosno da nisu izgovorili upravo na mladoženjin 97. rođendan. Nakon ceremonije uživali su u zajedničkom plesu u parku skulptura ispod poznatog spomenika, onih isprepletenih ruku, možete vidjeti i snimke. Oboje kažu da i danas vole da plešu kao nekad. Mladoženja se našalio da je jedina razlika u tome što svoju suprugu više ne može da prebaci preko ramena. Njihova priča postala još jedan dokaz da ljubav može doći u bilo kojem životnom dobu i da za neke odluke, pa makar bile i tajne, nikad nije kasno. E tako, a ne ti mene ostavila, ja nesrećan, tužan sam. Tako se to radi. Tajno se vjenčati u tim godinama. Naš Panter sa nama, Krupac Sarajevo. Sad je ovo, da, saobraćajk, čuvajte se ljudi. Prvo zbog sebe, onda i zbog drugih. Naš Miro uz šljivku nam se javlja iz Jajca. Prabaka pozdravlja iz Aleksandrovca, Smiljko nas pozdravlja iz Salzburga. Amira iz Visokog kaže, ne treba naglo prionuti Irena na posao, ni poslije vikenda, ni poslije godišnjeg odmora. Ko u vrtiću, prvo 2 sata, pa pola dana, pa tek onda može i cijeli dan. Ne može vala cijeli dan nikada. Javio se i naš Dragoslav, pominjali smo onaj njegov podvig i onaj kombi koji je potreban djeci sa posebnim potrebama iz Gradiške. Dobili smo fotkice, trenutno od Šamca prema Svilaju 315 km je pređeno, ostalo još 163. Učešće za kombi je već riješeno i u sve probleme uspjećemo, siguran sam, ne sumnjamo u vas, pričali smo ovome i pratimo vas. Naša Drena iz Prnjavora pita gdje može da se kupi sjeme ovog paradajza, jer onda u njemu očito nema onih smrdi bubica i bilo kakvih problematičnih insekata, ne može da se kupi, u tome je tajna. Naša draga Mersada pozdravlja iz Počitelja, kaže, sa nama uvijek jer smo mi jedini. Veliki zagrljaj u Počitelj. I na Floridi se razbudilo, samo što se ovom našem anonimnom izgleda ne živi pa provocira suprugu. Neozbiljni ste. Eldina i Sabina nas pozdravile iz Zenice, kaže, iako nije prvi, đaci sutra kreću u školu, jest. Biće to sve dobro i lijepo, kažu, ovo ne moraju da nadoknade. Što se nije išlo zbog vrućine. Draga iz Banovića kaže, lele, u 97. godini, pa to, nema tu nekih izgovora, uvijek je pravilo, prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovog kupatila.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
4: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
3: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
5: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

A i ovaj dan će nam još malo postati uspomena. 13 časova i 14 minuta, zadnji sat druženja za danas. Jedna zanimljiva priča mi iskočila pa ću je podijeliti sa vama, jer znam da mnogi imate kućne ljubimce i pa većina nas je ili čula ili doživjela neku priču po kojoj su kuca ili maca uspjeli da nanjuše bolest ili spriječe neku tragediju. Indijska start-up kompanija Dognosis razvija novu metodu za otkrivanje karcinoma koja povezuje izuzetno osjetljivo čulo mirisa psa i tehnologiju vještačke inteligencije. Spremili objekat trenutno na obuci 15 dresiranih pasa sa ciljem prepoznavanja specifičnih mirisa povezanih sa prisustvom karcinoma u uzorcima ljudskog daha. E sad, ono što će mnogima vjerovatno biti poluprihvatljivo, prilikom postupka njuškanja psi nose namjenski prilagođene kacige i pojaseve sa ugrađenim senzorima koji stalno bilježe njihovu moždanu aktivnost, ritam disanja i fizičke pokrete, pa se ti parametri onda prikupljaju, idu na obradu vještačkoj inteligenciji da bi ona tačno raspoznala reakcije životinja. Prema podacima koje je kompanija već objavila, nedavno istraživanje obuhvatalo je 1500 učesnika u 6 bolničkih ustanova i pokazao se stepen tačnosti, vjerovali ili ne, od 90% pri detekciji 7 različitih vrsta karcinoma. Zamislite koliko je to brže i manje invazivno nego sve one metode koje danas imamo. Stručnjaci kažu ovi su rezultati obećavajući, međutim mora se nastaviti raditi. Veliki je značaj za zdravstveni sistem Indije, pogotovo koja je mnogoljudna, većina slučajeva karcinoma otkriva se u podmakloj fazi bolesti. Sam proces uzimanja uzorka je jednostavan, ne zahtijeva kontakt pacijenta sa životinjom, pogotovo za one koji su alergični ili se boje. Diše se u pamučnu masku 10 minuta, onda se uzorak zatvara, transportuje u laboratoriju i životinjica, pa zatim vještačka inteligencija uradi svoje. E sad, komplikovali smo sa metodama i komplikovali, a evo danas postaju sve jednostavnije i sve jeftinije, što je svakako dobro. Meni ostalo još da iščitam vaše poruke, puno ih je ljudi, pa ću vas samo ispozdravljati. Naš Baki se javio iz Banja Luke. E onda, Daliborka nas je pozdravila iz Dubice, naša Dina iz Slavonskog Broda, Nevena iz Sarajeva, Edina nam se javila iz Njemačke, Slobodan pozdravio iz Teslića, Srce pozdravlja iz Sazina, Anđelka iz Slavonskog Broda, Rahila nas sluša u Rijeci, Zagrlja ide u Rijeku, Slavica je u okolini Banja Luke, Smiljka nam se javila iz Otpočivaljke, naša Đuka iz Modriče, Omer nas sluša negdje u Austriji, Nedžad u Novom Travniku, Ljilja je u Laktašima, Mirjana je u Gunji u Hrvatskoj, Bato nas pozdravlja iz Verića, Mira se javila iz Hrvatske Kostajnice, Zagrlja ide i vama, Dragana iz Vršca, još jedna Dragana, ova je mislim u Banja Luci, Radomir u Novom Gradu, Sneža pozdravlja iz Dubice, Remzo iz Stijene, Milorad iz Indije, Azra iz Zenice, Ankica nas sluša u Zagrebu, Josipa kaže inače u Stuttgartu, ali momentalno u Doboju, međutim gdje god da sam, jasno vam je, jasno nam je, zajedno smo i tako i treba. Još jedna Dragana, ova iz Vršca, Zora se javila iz Stanara, Aida iz Zavidovića, druga Aida iz Petrovca, dok se sjetim gdje ste. Milomirka nas sluša u Banja Luci, Jelena je u Doboju, Kata isto u Doboju, Slavica je u Krčevini, Amra u Livnu, Ivanka u Poljancima u Hrvatskoj. Da vidimo ko je još pisao, da koga ne preskočim. Ima nas malo i u Zenici, pozdrav ide za našeg Eldina i ekipu. I ljudi, to je više nego dovoljno za danas. Pozdravljamo se nešto kasnije, sad sviruckamo, može jedna tužna priča.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Deti moć. Zabranjeno za malodjetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo srpska kobasica Apetito, kilogram 5,99, paprika crvena roga, kilogram marku 85, tortilja korn, tandur 390 grama, marku 95, deterđen za veš kolor, persil 10 kilograma 17,95, mesoreznica Senkor 145, aparat za brijanje Philips 125. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: 12,95. Deterđent za veš Fax 5,4 kg, više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Apetito, kilogram 6,99, jabuka kilogram, marku i po, smjesa za sarmu i punjenu papriku, Apetito 60 grama, pola marke, gazirani sok, limun, Fanta 0,33, 0,95, mašina za meso, Senkor 145, ženska trenerka Donji dio 6,99. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Još samo danas.
3: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
4: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: kávová. Pijú nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Vik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 4,50, žuta mahuna AG Frigo 400 grama, marku 99, riblji burger AG Frigo 250 grama, 2,50, Milaram 20% mlječe masti, Vitalija 850 grama, 4,50, dječje bokserice, dvije marke, ženska pijama 7,50. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
4: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
6: Zabranjeno za maloljetne.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: Izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: стил. Што на уму, то у центруму.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
3: Građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
4: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95, deterđent za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška. Iz kort kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Svoje mjesta, pozor, sad!
8: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
9: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
1: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
2: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: nabavljamo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.